0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

og leve fullkomne etter samvittigheten. Men når Jesus Kristus, den gledesbud, kom med den nye pakten, halleluja, så var dette mulig. Kjære venn, bror og søster, tid har kommet der alt kan sette i rette skikk. Vi har all grunn til å se lys på den kommende tid, med troen på hva, på hvem, på Jesus Kristus av Nazaret. Amen. Det er mulig, min venn, å åpne og fullkomne. Enhet i herlig brødskap, ja. Hvor stort er det ikke å kunne være gledesbud om noe slik i en verden full av strid? Men når man har ikke fått tak i, fått del i det, kan man heller ikke forsyne det med kraft og glede. Vi trenger, kjære venn, vi trenger gledesbudet i Jesus Kristus. For å kunne forsyne det, den med Guds ord, med kraft og med glede. Tenk om det ikke er noen glede i det du gjør.

skallen. Slik at det som var tungt å bære, så ga han en glede, slik at vi trenger ikke å bære det lenger. Da kunne vi komme til ham og få fred og hvile. Ja, selv om jeg kommer til en velsignede liv, glede, fred og hvile, i all livets situasjon, så har vi også et overmåte herlig budskap å bringe våre medmennesker. Kjære venn, glede.

Afrikaner kan ha en evighet med ham. Han som døde for oss slikkerne trenger ikke å dø lenger. At vi har evig plass med ham. Han tok våre synder på seg selv, selv om han ikke gjorde noe synd.